0: når vi rammer kun toppen.
1: Dunning-Kruger-effekten er altså tendensen til, hvad man kan kalde overdreven selvvurdering. Et psykologisk fænomen, hvor folk med begrænset viden eller kompetence inden for et område har tendens til at overvurdere deres egne evner. De ved simpelthen ikke nok til at vide, hvad de ikke ved. Jeg mener om Sokrates' pointe, det eneste jeg ved er, at jeg ikke ved. Omvendt kan meget kompetente folk have den modsatte tendens. De undervurderer sig selv, fordi de antager, at det, de finder let, også er let for andre end. Det er der noget, alle ved, tankegang. Men altså, en af David Dunning og Justin Krugers pointer var, at inkompetence altså ikke bare producerer dårlig præstation, den fratager også personen den metakognitive evne til at genkende sin egen dårlige præstation, hvilket nogen måske vil udpege som ansvarsfralæggelse.
2: De, som kan svært, svært lidt om nu, vil ha en tendens til å overvurdere sin egen kunnskap mest. De som er dårligst til å resonere logisk, vil ha en tendens til å overvurdere sin evne til å resonere logisk mest, og så videre. De er simpelthen så inkompetente at de ikke får et grep om sin egen inkompetanse. Og derfor så vil de heller ikke forstå forskjellen på sig selv og noen som faktisk er kompetente. Og dette er jo noe man kan oppleve på de fleste arbeidsplasser. Det er jo et svært så hyppig forekommende fenomen i sosiale medier, hvor et interessant fenomen er at der man skulle tro i utgangspunktet at polyhistoriens, altså allviternes tid, er forbi, fordi alt er blitt så komplisert, så er det jo et nærmest ubegrenset tilfang av allvitere i sosiale medier i dag. Mennesker som mener å kunne uttale seg med total skråsikkerhet og gjøre krav på en overlegen innsikt i et hvilket som helst område. Og det er klart, hvis man er slik at man tror at man har en slags overlegen evne til å kunne uttale seg med autoritet om et hvilket som helst spørsmål, så har man jo åpenbart ingen som helst innsikt i egne begrensninger. Og der er det en fin formulering av den amerikanske forfatteren Saul Bellow, som i romanen Herzog sier at det er et ufeilbarlig tegn på dumhet at man er rede til å svare på et hvert spørsmål. For hvis du tror du kan besvare et hvert spørsmål, så har du åpenbart ingen innsikt i dine egne begrensninger. Men, bare for å ta et siste eksempel, dette er jo også noe man opplever når man underviser på universitetet. Nå har jeg undervist på universitetet i over 30 år, og det vil jo alltid der i en gruppe studenter, så vil det gjerne være en eller et par personer som har forstått mindre enn alle de øvrige studentene, men som mener seg å ha forstått alt mye bedre enn alle de andre studentene og forsøker å belære dem. Av og til tror de også at de har forstått det bedre enn den som underviser i faget. Det er sjelden tilfelle.
1: Og hvis nogen sidder i forlængelse af den her Dunning-Kruger-udlægning og beretningen om universitetsstuderende, der føler sig klar til at give kvalificerede svar på hvad som helst, hvis nogen kommer i tanker om nogle af tidens fremtrædende politiske skikkelser, så er det nok ikke helt galt. Men nu skal det ikke alt sammen handle om geopolitik og sociale medier, men også om os selv. Og her er Bülow og Svendsen enige om
3: den her meget følelsesladede form for kommunikation.
1: Den følelsesladede kommunikation, som noget, man måske bør være på vagt overfor.
2: I udgangspunktet så vil jo jeg gerne have det slik Aristoteles vil have det, at fornuften og følelsene snakker med samme stemme. Når det er sagt, så har jeg jo et lidt kritisk blik på følelser i denne boken, og spidsformuleringen min er vel, at problemet er ikke at idioten føler. Problemet er at idioten tror at det å føle er tilstrekkelig. Og dette er noe vi ser er en ganske klar trend, er jo hvordan mennesker i stadig større grad forankrer sine påstander i sitt eget følelsesliv, snarere enn i ytre fakta. Og hvis vi går ind, her findes jo utmærkede databaser, hvor man kan se på bruksfrekvenser av ulike ord, uttrykk, formuleringer og så videre. Og når vi går inn og ser på dem, så ser vi jo at språkbruk som knyttet til følelser mye mer omfattende i dag enn tidligere. Vi snakker simpelt hen mye mer om følelsene våre, om for eksempel å være vrede. Hvis vi går inn og ser på formuleringen «Jeg føler at», så har den hatt en eksplosjonsartet økning de siste 10 årene. Og selvfølgelig det ingenting i veien med at folk gir uttrykk for sine følelser. Utmerket det, for all del, gi uttrykk for følelsene dine. Problemet hvis du tror at du derigjennom har begrunnet noe som helst. Du har jo bare pekt på en indre tilstand hos deg selv, og den må vi konstatere at ja, den der. Men det forteller jo meg ingenting om hvordan jeg skal vurdere en sak som handler om noe annet enn ditt følelsesliv. Og for all del, hvis du vred, så kan du ha gode grunner til å være vred, men det faktum at du vred, betyr jo ikke at du har en god grunn til å være det. Din vrede kan jo være helt forkjært, helt urimelig. Så kan vi jo si her, ikke sant, at er det nå følelsene som synderen her? Og svaret jo at nei, at denne henvisningen til egne følelser et eksempel blant andre på den virkelige synderen her, nemlig det egne egoet som kommer i veien. For om jeg nå, i stedet for å si «jeg føler at», sier «jeg tenker at», så løser jo det ingenting. Det uansett bare en henvisning tilbake på min egen subjektivitet, i stedet for at jeg peker på noe relevant ved saken som diskuteres. Og det har jo slått meg at når man leser aviskronikker eller lignende, så det jo gjerne slik at desto flere forekomster det av ordet «jeg» i den kronikken, desto mindre sannsynlig det at den kronikken sier noe informativt om noe annet enn dette «jeget». Og det «jeget» jo som regel kun av interesse for skribenten selv og eventuelt hans venner og familie.